0: Now, let's listen to late Eli Secrecy as he told me some stories a few years back. But this story today is going to be the preacher's lack of faith. No, Eli Secrecy, how no head? Ita dosti. He no, on all to do husky, dodka no headly. No, so I want to nika say, hey, go hitty. No, ita dosti.
1: That's that I could in Eli week. Undaske. On a no eske, to we are near. Nasta dosh. Din da studies kasta dons. Ti ta wosin nasta dons. Ukana want ti ta wos kasta dons to unanie. Go hit on in no eske. Ellen got your war here, nine chis, galone to new dun ella. A maju trans ye, aske hen, in a taga. On these ke. Ye don't I. Do you the car? Go hit on a cotton at chis, you dance ye. Ista asista tanta maitan siede kuhtiga tanti tavuus nanu kaana muti tavuus tuti sinä tanta aino tatane on kuulla tane nanti taas tyytliis aikees näin joku tanne lähi kiske sen taas tau duu kuhansko kuhtien naukue hai tana tote sun enääses uustaussa jäädellä niin lauitsona enääse tätä. Hun ikke lykkede sagde der. Næh, der var øst og gænt og meget udage et overlev derne. Det er deres dødligst, der dår. Ejte og gæn igen, den er jo gør noget, det der er vores. Gæn jeg se sig der, det. Og det er udlænd. Og så er det dødlagt sin næsen, gør noget, det der er vores. Det er jo ikke tager sig, gæn, udlykkede, kan jeg høre der. Næh, ja. No, don't go hand to war here. Don't you know, don't take this kind of thing, that's too at least. Or the ghost got called. You go can't get that, at least get that, sir. Honest, where don't? Then, who not that, no? You do last it, no? Did I tell you, who know where you're at? So I don't, key say. So you go with that, at least, no, sir, I'll go out there. Sivu, no siellä, sivu tää, vuuttuun sivu täällä itseä, pitäisikö tänne. Tuo ihan vaakkinut tänne, eli noinas, tätä vuotta suun. Noinas, kenen vuotta vetolle kei, ne löylyt sen. Niin, nana heidii, jätän, että mä etän siedä, no siellä. Sivu, ihan eestä. Sivu tää, sivu täällä itseä, mä oon. Tyrkästäne on kiise. Naktoostena tida tyylis. Kajuhtiisu. Toi kautta niin kohistee, mutta ne. Tai ei niin ole selkeänä, että teki niin atilasi niitä. Hei, no, du er nært.
2: Sådan
1: går det jo af, du er. Kan jeg da stande eller der til stavlig. Det er det så.
0: In 1921 songs, these songs were sung by Turk and Ash Youth Choir. First song is When the Roll is Called Up Yonder. And the second song is I Will Not Be Denied. Nona Kradintas Dinor Taliga Dinogiti Tadasti. Egaye Dega Dona Degia Naha Didogi Sesti. Talinena Vnetla Nahuage Iga Guyahei Tudogi Sesti.